0: ebi esie no okoyi maame na firi ho onji all because of money adamfo ti o adamfo bi o de ne ho to na so afutu pon ye de ma e ba no he yesi ni nipa dudu achi o men koy bone koma body wo ho so e se o bra papa ho na adu no watu no so maame a wutie me hweyi o kase madam fo bra bo ni na de ka wo suma sem nyina a chire no na down in intembesen e ho na bo say yes say no ni yonko bia ni papa pa ni asasi su o yo yie fa wo to awrade so so wa dwin bedwin a wo ni awrade so wa asembi obi su asem chire no a e ya awrade ono ne betumi abo a ono ne be chire kwan papa no afa su no anya su wie
1: amen
0: ama wa ko pie tese okoba na fe die niba yi chira no e ne ya ohwe ma me no bra wa bre no a okopie so vi asin some guys ah ade na o ye sa se ni wa pra ne aka bosu me ne na ohwe na ma me nko afri wa so na wo kunu ho fe na nko to dwe go form adam fo re no to no so
2: fo nti
0: na fo adam fo ai to fe wade no ko bo saloma tese o tu na futu boni sa man koko yi na ja ase akunya e wi ase ye no ai bi se ito fage na to ede
1: because ase kwa
0: hweye ni de odun hoto no so hweye ni de onene ko na eba hweye ni de okan wasom chire no nipa no ntime mwa wo obejiji wo de wa ko wuom obuafo ni urade amen and amen
1: amen
0: se fa o tu urade so na honyo ye mu na ndepa e be fira ba ma o je urade di wat ma me bosu mi ntime mwa wo ma lam no ntime mwa wo nipa bi ntime mwa wo ka urade Urade ne nima de nyina.
2: Amen.
0: Ono na nyono wo. Ono na obo wo.
2: Amen.
0: Ono na oni mbabi odo befa. Ni babi odo besi ansan wo siesie o. To bo ase twa urade. Ma woni sohwe ono ohinkese no a. Fa unto di pa bi aso. Na ye sakura no mebeka. E sira no ni pa, ode no to urade. So man ya we nyankopon ye nani da so. Na be ti se die siesu bonten ho. E be su na ba woni brem he. E pe beba na so hwie empusu no. Awa baba mani baba so no tu urade so no nkyere se obenya bibia totoro na so so han ne ba sa mani ne ba sa bre no urade nyihu ma da
1: amen
0: urade man sense form da sa bre no urade be kinya no ho ma to se so wo ya fa he na no ani e be di ehie wo se se urade ka ho a he obenya obo afo wat
2: amen
0: fa ho tu urade so na urade mu a
1: amen
0: so pe bambo a bambo ni babia enye o techre ma na akotete so na babia ma enye bansire na ho de kogia to wase na babia ma eno an be saku fa ho tu urade so na ho yem na nepa e be fira ma en nepa ne bi ni sei wo se so o hwe urade hin ne ne tene ne kane a wo de yenu nyina e de ya o pese usie ya ne papa o so o do ho tu urade so urade be ma ho ho den na wo bokwa tu be bi kura panya osika o be ma obi kura na asia che o kwa fa ho tu urade so ate fa ho bo urade yemu ne nepa e be fira ma o e juma na o hwe no Urade ne be boa na no David se urade mo ani mu tie mra me so na me sa no adwuma nye de
1: e
0: enye baby akwa me ma paada se fa kopete adwuma mo ne baby bi o na mu so do ho to urade so a wo se me ohena koma da me nsem se suti ne baby me pe na me dane to urade na be connect ni pa ma o
1: amo
0: ma be to ade ma ne ma no kwesu to fa ho to urade so na ho nyo hallelujah
1: amen
0: se urade so boa wa he wo ha bi ani akire
1: ya bi da
0: Habida
1: habi ani
0: fa ho ba urade he awade no awade papa no so do ho to urade so be ma awade papa so do ho to urade so e ma na ho hwehwe no
1: Jesus
0: urade be ma o man mu nya nya wo ne awo wa kwa awade so me nya sa ho man ti dian obi e ko na nte years ansa no o nyinse awo urade anya na boro wa de no to urade so tu ni ye enti e be ne nda so nyina asa no sa bre na urade e da ne ho di hye wo na nimu
1: amen
0: oh hana pa wo sa Hana wey. Enye enye ba ko pe no wo yo. Enye samon kwa no wo yo. Ya de ntina samon kusun kwa na ebo ni die. Enye wo ni awo. Awo ti no do busum so yi. Eh mame. Wa wi akọ wo nsuo ba wo. O be wo na ba na ya lefo. Asa ka se ye hu yanka. So nya o twa twa urade o tu urade so. E do bo urade ye de urade pa. Ka urade be ma o man mu nyamfo.
2: Eh
0: ka o be bu pa no bia be doctor, no bia be lawyer, no bia ba be pilot engineer to vo ase twa urade
2: amen
0: o se me na che de ye na ye papa efrim urade nche na ye dey
1: eba
0: yeimu na adi papa.

0: no yene ne ntwetwe enkomo ebi ma wre ho de ntia nam zo akwa de fe no bosom ba no ni nyina ma ma ne be kan okure ne wum ni nyina e dia che na me se enkoduru asas awiye no na won so wanya nguno mo papa bi e dia firi mo enti quickly no mama ma me ntina se na me mra ne che ne san twetwe enkomo sisi e enche kura Minu yaba mwa kwa ba?
1: Ya, ija.
0: Mepacho bibi yaba kwa diye?
1: Nyanko padu, mehoye pa.
0: Na hini kamba, mibusa ase mpacho, udiya kasa de sayi?
1: Mpacho, yafe ma Teresa.
0: Yafe ma Teresa.
1: Mpacho.
0: Okay, ma Teresa. Na hizi de, wansi mpaka yi kwa diye. Esa, minu ya tiye fwa kwa diye, esa ya mesiri, zeye uba yu, umpeni bimina ya mfa ba. Na, mepacho, wu. Edi bendi la wawu ba, afedi ya usu ba no, umpeni bimina, edi mbusu mba na sukra no. E, yede niti ya fra kwa na bosu mba.
1: Papa, medasi. Near tea, near mine, a branch be worry. I'm a young at the age of 22 years, and now worry me. See, it's now, bears 8 years, not just a in yabba. Then call four, 3 years, never near bushing your phone in Kuma four. Just a same baby be. It's now as I'm a blabon cranny and in June. Ana ni mene ni mienu nina faji nse ene yenko ni yenko pebi bia na nanya miaye ya domna bia ya nyebi kwa hini ya chini ya sofu foso be hifane yanko ya ure ura bebi ya suna adeno baana na emba iti yako uye se ya wasa ene ya kwa busu mfie ni yako pa eba nibi
0: neze mchi na sofu foso na anyi yino na fide mwudi mwenye kwa chena na mwonye za
1: saba pepe
0: okay.
1: Si yako enu nana nasuma yeti ya sesa mpa obetumi ama ye nyabi na mbom no obemi ye nyabi no akwara benya bese 3 years ni ye mu ba ku be firi
0: eh mini abajina ho mokwo ya nana ye na adwen so obema mu bani bi no ba de obema mu bi nemu mu akwara nya 3 years mu ba ku be firi
1: me pa cho
0: na ze wo nwa bema ne bewu
1: sa pepe
0: to aso e
1: wo kae no anye ye nwanwa o but na de na ye nya aba ne bi nti no na wo se e dey ye jitum me kura na me ji tu mu kese se me mpo na me wu a ken ha me cause me na na me yo ba amanfo osere me se me ye boni a me ntime nwo
0: and you know because oba ne be ma e ware a ya na ye mo wate o mu di ble mi nyina ma me ma e ma no e bo so go na mistake nzu kura bua ne firi be ma no zuo e ya sempa o
1: enti no e ba sa na ye ji tu mu no anaja o ma ye ba ne bi ampa ye ba fie ni 3 years soon ya kurana na ya said na note ye na papa no e firi mu
0: eh nege sa sema papa no bosom ne kan ye no kure
1: eh no kure
0: ti akoni ya 3 years na papa ni firi mu
1: akoye begina eba nti ni de o said ye ye ye ma ni bia ma papa ni firi mu no o ma ye ye se be ya papa ne ye de e be firi mu nti ampa 3 years na so ma papa ye firi mu afi papa ye firi mu a en sentire ne nkoa na mebei woye ene wotwero we abai to ho ade betime kwa kwatwa na abo wode ne sa echire se ma ade we se ne beye ampa ampa na de kronesi entie se ma ye ya ma ye se mi hu de menye me ho
0: no nno dompo a wode ba fudie so ene we di komo no kwa no eno so aba abwa enya sekreto e ma me ensa mo de adwuma no ni nyina akra twire se bebo ene bena de nso no sa ma na boma enwa mo kra e sa buru adwe ne tia so ma nkrumdie aba fudie so nyakopo enhyira wo pa ene wo bai eh we na wo kan se mbi se ka ma nfo ma je wo bai ko ma je na ka ma me nka be de ne ye nyira ibi enhyira kese ya wo bai di abia fudie so bisiro sa sa me kwa de ma ma otimu biem se o mpe o ba no na se de obi na emaje ne sire wa
1: na hanka sa pese ni bu yes fi sa boss mo badi wonye nipa
0: eh maami meti maka so obi nyawa ya wati akure ba video zo hwe aba 78 82 ana ye 84 anke kofa no he na nkabo nanso akure ba yeti mebo ama enya jam ketwa 78 82 ana 84 me pato mo ji aba e wo boss mo maami hono no anase mampo kwa maami hono me pato ye die na ye de etimi aba mo ano mo fa ne sa agro no se mo hu die asie se mo hu o
1: and
0: you just open your sick, do
1: you?
0: No, turn on the snow too.
1: Or trot to ho, or your trot to us and the mamma, a barry, send a bay, am pam, pam, pam.
0: Send me a tear moon car, and my yosu afro there. Woman, if you do it, so I use your uncle for a few weeks, or almost all bread. na mo mbra na mo sumunya den mo mabua wo mo eti na kese enye sikaduro bi
1: dabi
0: eti me pacho
1: wo baba se mko di sikaduro wo hin
0: pa me pacho matias ye pa abuzofo enu ntini edi mami ye ba fidie so from anura ene ene kwose se yanya akura na akura no ku school nanso na wotwi mu de ye

0: Eso betima ye adwuma na betima boye obi a onya bi di afide so na onya bi di ye nyina no nti ye de na batime seremo e mama mfa ne sa agro bi na mfa mu hiyem na ye die ni nkunim die loto aba no so munya bi enni emfa ma ye pa e pa cho mi nya ba na kredie ni se bibia beto atuefo so na ya brew afide so ni pe ye die ti no e ne bino dey e mama ye so de ma wo no kama ye nyina ye ntie
1: me pa cho mami 78 82 and 84
0: 78 82 84 Say, Mammy, and so we are not here
1: to
0: my neighbor. Yeah, and that day, a boy. I tell for a moon, Timmy, I won't be to work with your 78 82 and a year 84 and a brother. Yeah, you are Woody and a brother. Lucky Tuesday, but you've been calling me. I would dear. Anka fidie nim nyamba wo mo cheki die me hia se wo namba no die me jiji ti atiefo nyina be nya na die koso nzo bi be so be die akure die asere oba be jino no so die die akure fie ti jibi nyamba ba cho wo namba no ye san jiji ti atiefo be hia pa
1: acho me namba ne ye
0: 0243 61 69 23 0243 61 69 23 adena ajimi nsem ama na boro so amamfo chakiye ne mahusa mpasa amamye nsenya ye kan ye nyina ye den eboy emamye nsen ni nyina ye den eboy bepacho eye ene bredeya lucky tuesday mahusa am anam pacho ye kanu bepacho eye 78 82 ana ye 84 tioniye nationalso emame 78 82 ana 84 anka fidiere mu ntiku so hu hia bia bo mode se bo nso wo be frere ye nua bae na ma me yi ejimi nua bae kwen be nso na obai ofa so de twere abai ma hu ni se aba wo ebo
1: kwen na ofa so twere aba ni nyina ne se se ne benada dia ya bobo awie ni se chine hu kuyo be yi bia esi ni sese akom obekwom sa kopem se chine hu kuyo be yi de ebo
0: ei enu ntina mo bae ya akura yi wontina fa kwa okom sa yi ne jese wo chine aba na obetwere ni dia
1: Jesu wa twere o chine de na wie ansa na otimi atena se
0: atiefo ni adofo nyamienu mno kure mom yenka na ewiase bibi wo wiase pa nyase mketo wo se wo nyani abehwe de ekos wo studio ha nka ebeje won sem
1: to wa ha chine bot de bot na na ne wo so no
0: Nuche se emanye gubi pefita yesu na ebo jam yadu ochina.
1: Okay.
0: Na kese ye ebo ochina uko die ya na watire yi. Wow. Se de otwere bia na watire yesu wa ase. Oh, ya semo.
1: Ana wa ase. Wa dia be kire ma. De meka ase be bo no ansam pampa
0: abo. Wow. Abusiya asem na no den. Abusiya fo ochina uko die na mani tie yo nenso meka enye ye. Ochina uko midweek no. Bo modin na so agi abanu bi. Munti ene ye di jumai ufre mami ya bepacho memena maubi na onso umu etimia topa emre ye duwe diye me wafasin wa hawa nai meko ni nchei na akura kitu wano waduwa nkasari meni na akwa chochi nkomo me wafasin ya tisayin
2: pacho na miado mehuye
0: yu wenye ye denya unko pungwa sese umu ye pa na bepacho wanya mfie sayin
2: 4 years
0: bepacho uko sku
2: ay
0: uko sku ufaye
2: extra dan
0: ana ujina sayin
2: KG1
0: Mi wo fasi wa no atepa o ye be da se e wo sunsun kura be tina omu a wo de bua o ma me na wo de ebi nso e be abesu ye tiefo so e na wo be se wo kira wo be ma ye tiefo ne di loto me pa cho me bua ti di asem na wo ka kire o mo mu tie afidie a wo mu tie wo sisi e di asem na wo ka kire wo mo
2: o de anka na kuma ntumi ne yam na fleme na me
0: wow akoya ka sem amamre na kese wo de aba na e bo wo kira no e ma wo ma me wo hu And you know, how many numbers?
2: 3 numbers.
0: Abuzi ya fuwa wedi ya akura nangasa anu mutu. Wasi nyami ya duwa wachina uku. Aluto ayo chwa de gana hanu eye midwiki no. Eye 3 numbers anu wadi ya mane mami. Enti kubiyo hiye biya anu. Ebe timi afra o mami na waji abanubi. Wonderful. Hey, na wedi ya mini yaba. Nebede na ama ufankasa ubaidi ya se ya busu mbao.
1: Eya sao. Saa anu wane medeti ya.
0: Akwa kituwa nsima kesi ya waka hindi ya. Kupuru mami ya ni menti ya zi yesu.
1: Inuti lubu na mbebiya. Na ya afra me busu mba mami na yukurunu.
0: Wedi omudifre. Nyansem ketu akra me kra me wodwire be pa ti me wo fazie sese no nyame ya dwo wo kino zo e madodo wo sen ana wo de be ma ma me ma omo mbe fre bia omo wo haw omo amane no e madodo wo sen na de be mo wo kina ade ma ma me ma de mo wo mo how many numbers
2: patcha kina yo se 3 numbers
0: ha ei wo kino zo 3 numbers na zo di mo tie fo
2: patcha ane
0: na me wo fazie kra me musa odi o me wo fazie be patcha ye fra wo sen
2: patcha ye fra ma ni pokia
0: Mampukuya Hey, one what tip pa. One what tip abuzia enenso akura no besa to nnyum no esa de akire atiefo. Etie no mo mo antie nnyum no enne mo fa nnyum no chichi mo hre. Etimpa mo cho yebema no kwan na nnyum na wahyehye no watimi abeto. Na mo mo bomu obuo no akure so onnyum bi abeto o da me sere mo akwa no wadi kankan wo se e ma no e bom yen se bo kina etifre ne maame na wo so gya bani bi pa cho o mo number no e ye 0243 61 69 23 0243 61 69 23 pa jo hia bani bia frɛ ɛyɛ akɔrɛ mampokua maame wo de wo frɛ na wo mampokua maame srɛ wo maame wo ba no number ni bi wati na me nso mentwa bi na me fani yi na me brɛ ɛwɔ abrabom na me gyidi sɛ ɛdi nkonim die kɛseɛ ɛbɛbrɛ obi biara obɛnya gyidie afrɛ maame no ama wagye aba no bie na wo nso woatumi agye bi akɔrɛ no ankasa tu n'anomu tuo sɛ wɔnyame yɛ adom adekyee yɛ a no ɛma no ɛyɛ mmiɛnsa watwerɛ wɔ ha mmiɛnkasa mede m'ani kuro twa wisi no ahu bi mewɔ fa se ɛno mbɛn na wopɛ sɛ woto ɛde ma atiefoɔ no yo ɛkwan da hɔ mewɔ fa so wobɛtum